0: شراکت دار اور برآمداتی و سرمایہ کاری کے بڑے مرکزوں میں سے ایک ہے. دونوں ملکوں کے درمیان پانی کے بندوبست، قابل تجدید توانائی، ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن معیشت، زرعی ٹیکنالوجیز اور صحت کے شعبوں میں مضبوط شراکت داری رہی ہے. سشروت شرما کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
1: وزیراعظم نریندر مودی نے جناب علی فالح کاظم الزیدی کو عراق کے وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت عراق کے ساتھ طویل عرصے سے چلے آ رہے اپنے دوستانہ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور اس نے تمام شعبوں میں باہمی رشتوں کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے. وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ وہ دونوں ملکوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں. بھارت کے اداروں نے پہلی بار 182 کروڑ روپے مالیت کی کیپٹاگن منشیات کو قبضے میں لیا ہے. وزیر داخلہ امت شاہ نے یہ جانکاری دی اور یہ بھی کہا کہ سرکار نے بھارت کو منشیات سے پاک ملک بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے. جناب امت شاہ نے کہا کہ مغربی ایشیا جانے والی منشیات کو قبضے میں لینے اور اس سلسلے میں ایک غیر ملکی شخص کی گرفتاری اس بات کی درخشاں مثال ہے کہ ہم ملک میں منشیات کو کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار ملک میں گرام بھی نشہ آور اشیاء نہ تو آنے دے گی اور نہ اپنے علاقے سے گزرنے دے گی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اتر پردیش اور ملک کے کئی دیگر حصوں میں پچھلے کچھ دنوں کے دوران تیز بارش اور آندھی میں ہوئے جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب سنگھ نے متاثرہ کنبوں کو تعزیت پیش کی. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت خراب موسم سے متاثرہ ریاستوں کو ہر ممکن مدد دے رہی ہے. مغربی بنگال کی سرکار نے 2011 سے جاری کیے گئے ذات پات سے متعلق تمام سرٹیفکیٹ کی پھر سے تصدیق کا حکم دیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 14 برس کے دوران جاری کیے گئے ان دستاویزات کے جواز اور اصلیت کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں. سرکاری ریکارڈ کے مطابق اس عرصے کے دوران درج فہرست ذاتوں، قبیلوں اور دیگر پسماندہ طبقوں کو ذاتوں کے بارے میں لگ بھگ 1,69,00,000 سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے ہیں. ان میں سے بہت سے سرٹیفکیٹ دوارے سرکار کیمپ کی توسط سے تقسیم کیے گئے. سب ڈویژنل افسر اور ضلع سطح کے اہلکار ہر سرٹیفکیٹ کی جانچ کریں گے. اگر یہ ثابت ہوا کہ کوئی بھی سرٹیفکیٹ غلط جانکاری یا بے قاعدگی سے جاری کیا گیا ہے تو قانون کے مطابق اسے منسوخ کر دیا جائے گا. حال ہی میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کے دوران جن افراد کے نام حذف کر دیے گئے ہیں ان پر بھی اس ہدایت کا اطلاق ہوگا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کے طلبہ کے امتحانات کے نتائج کے اعلان کے بعد ایک نوٹس جاری کیا ہے جس میں امتحانات کے عمل میں منصفانہ طور طریقوں اور شفافیت کی تصدیق ہوتی ہے. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جو طلبہ اپنے نتائج سے مطمئن نہیں ہیں وہ دو مرحلوں والے نظر ثانی نظام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پہلے مرحلے میں طلبہ آن لائن اپنے اسکین شدہ نقول کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں جنہیں جائزے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. دوسرے مرحلے میں طلبہ کسی بھی فرق یا غلطی کی تصدیق کرا سکتے ہیں یا مارکنگ اسکیم کی بنیاد پر مخصوص جوابات کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. آندھرا پردیش کے کاکیناڈا ضلع میں آج صبح ایک تیز رفتار لاری مزدوروں کے ایک گروپ میں جا گھسی جس کے سبب 6 خواتین مزدوروں کی موت ہو گئی. کاکیناڈا رورل منڈل کے کبورو پل کے قریب یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کام کی جگہ جانے کے لیے مزدور سڑک پار کر رہے تھے. 4 خواتین کے جائے حادثہ پر ہی موت ہو گئی جبکہ 2 دیگر نے کاکیناڈا کے اسپتالوں میں علاج کے دوران دم توڑ دیا. بھارتی فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی نے آج کہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردوں کو پناہ دینا اور بھارت کے خلاف کارروائیاں بند کرنی ہوں گی. نئی دلی میں سینا سنواد میں خطاب کرتے ہوئے جناب دیویدی نے کہا کہ اگر پاکستان بھارت کے خلاف اس طرح کی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے تو اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا پاکستان دنیا کے نقشے کا حصہ بننا چاہتا ہے یا نہیں. وزارت داخلہ نے تریپورہ میں نظم و ضبط کے فریم ورک کو مضبوط کرنے کی غرض سے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے ایک اضافی بھارتی ریزرو بٹالین کو سرکاری طور پر منظوری دی ہے. مرکز نے اس کے قیام کے لیے 50 کروڑ اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے 30 کروڑ روپے تک کی مالی امداد کو منظوری دی ہے. بھارت کی ساتوک سائیراج رنگ کی ریڈیو

یہ مہکتی کلکتی شکایت آرزو فلم سے حسرت جےپوری کی لکھی ہوئی لکھے ہوئے اس گیت میں آپ نے سنی محمد رفیع کی آواز میں. دھن بنائی تھی شنکر جے کشن نے. اور اب سدا بہار نغمے کاریکرم کا آخری نغمہ بندنی فلم کی سے سنوا رہے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں. سنگیت رچا ہے سچن دیو برمن نے.

کیا بتائیں، وہ ہوا کی چھیڑ چھاڑ تھی یا خوشبو کا اثر؟ کھویا کھویا وہ ذرہ اچانک بے چین ہو گیا اور پوچھنے لگا،

ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سی بی آئی نے ملک میں 6 مقامات پر تلاشی کی کارروائی بھی کی ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس میں مبینہ بڑے ملزم پی وی کلکرنی اور ایک اور ملزم منیشا واگمارے کو 10 دن کے لیے سی بی آئی کی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ خصوصی سی بی آئی جج اجے گپتا نے ان دونوں کو سی بی آئی کی تحویل میں دے دیا ہے۔ اس سے قبل جانچ ایجنسی نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ مزید چھان بین اور

0: کے مزید چھانبین اور وسیع تر سازش کا پتہ لگانے کے لیے ان دونوں کو قومی راجدھانی سے باہر لے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے اس سال یکم جولائی سے نویں اور دسویں جماعت کے طلبا کے لیے تین زبانوں کے پڑھنے کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ بورڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 اور اسکولی تعلیم 2023 سے متعلق نصاب کے قومی طریقہ کار سے مطابقت رکھتے ہوئے تین میں سے کم از کم دو مقامی زبانیں ہونی چاہیے۔ سی بی ایس ای نے وضاحت کی ہے کہ دسویں جماعت میں تیسری زبان کے لیے کوئی بورڈ امتحان نہیں ہوگا، اور اس نے مزید کہا کہ R3 کے لیے سبھی جائزے کا عمل مکمل طور پر اسکول پر مبنی اور داخلی ہوگا۔ بورڈ نے کہا کہ R3 میں طلبا کی کارکردگی سی بی ایس ای سرٹیفکیٹ میں مذکور ہوگی۔ سی بی ایس ای نے یہ بھی اطلاع دی کہ R3 کی وجہ سے کسی بھی طالب علم کو دسویں جماعت کے بورڈ امتحان دینے سے روکا نہیں جائے گا۔ اسکولی تعلیم اور خواندگی محکمے نے ملک میں بیچ ہی میں بچوں کے پڑھائی چھوڑنے یا اسکول نہ جانے کے معاملے پر تبادلہ خیال کے لیے آج ایک میٹنگ طلب کی، جس میں خاص طور پر 14 سال سے لے کر 18 سال تک کی عمر کے بچوں کے تعلق سے اس طرح کے رجحان اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ NIOS کی مجوزہ نئی پہل کے لیے عمل درآمد سے متعلق حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا۔ اسکولی تعلیم اور خواندگی محکمے کے سیکرٹری سنجے کمار کی صدارت میں یہ میٹنگ ہوئی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اسکولی تعلیم اور خواندگی کی محکمے کے سیکرٹری سنجے کمار نے میٹنگ کے دوران بتایا کہ دستیاب عدد و شمار کے مطابق پہلی کلاس میں داخلہ لینے والے ہر 100 بچوں میں سے صرف 62 بارہویں کلاس تک پہنچتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 14 سے لے کر 18 سال تک کی عمر کے 2 کروڑ سے زیادہ بچے سردست اسکول نہیں جا رہے ہیں۔ سیکرٹری موصوف نے کہا کہ اقتصادی مشکلات، گھریلو ذمہ داریاں اور روزی روٹی سے متعلق چیلنج ان بڑی وجوہات میں شامل ہیں جن کی وجہ سے بچوں کو تعلیمی نظام بیچ میں ہی چھوڑ کر الگ ہونا پڑتا ہے۔ بچوں کو باضابطہ اسکولنگ میں پھر شامل کرنے پر ہونی چاہیے، اور جو ریگولر اسکول واپس نہیں آ سکتے ان کے لیے سیکھنے کے متبادل ہونے چاہیے جن میں NIOS اور اسٹیٹ اوپن اسکول شامل ہیں۔ فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جناب کمار نے کہا کہ کم از کم سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری سطح تک ہر بچے کو تعلیم تک رسائی ہونی چاہیے جو مقامی اقتصادی مواقع کے مطابق روزگار ملنے کے ہنر سے ہم آہنگ ہو۔ نئی دلی سے شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کے تحت غیر قانونی طور پر تشکیل دی گئی ثالثی کی عدالت کی جانب سے دیے گئے تازہ فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور اسے بلا جواز قرار دیا ہے۔ میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ نام نہاد ثالثی عدالت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کی عمومی تشریح کے معاملات پر فیصلہ سنایا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات دہرائی کہ بھارت مذکورہ ثالثی ادارے کو قانونی اعتبار سے درست تسلیم نہیں کرتا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کو معطلی کی حالت میں رکھنے کے بھارت کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ بھارت اور پاکستان نے ستمبر 1960 میں دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے پر دستخط کیے تھے جو دریائے سندھ کے پانی میں حصے داری اور اس کے استعمال سے متعلق تھا۔ پچھلے سال پہلگام میں دہشت گردوں کے حملے کے بعد بھارت نے مذکورہ معاہدے کو معطلی کی حالت میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ قدم بین الاقوامی قانون کے تحت اس کے اقتدار اعلی کے حقوق کے عین مطابق ہے، اور ایسا اس وقت تک نافذ رہے گا جب تک کہ پاکستان سرحد پار سے پھیلائی جانے والی دہشت گردی کے لیے مدد و اعانت بند نہیں کر دیتا۔ بھارتی موسمیات محکمے IMD نے کل کے لیے انڈمان اور نکوبار جزائر، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ کیرلم، ماہے، لکشدیپ، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور شمال مشرق کے حصوں میں بھی کل اسی طرح کا موسم رہے گا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اگلے ہفتے بیجنگ کے اپنے 2 دن کے دورے میں چین کے رہنما شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ ایک بیان میں کرملن نے کہا ہے کہ صدر پوتن اس مہینے کے 19 اور 20 تاریخ کو یہ دورہ کریں گے، اور یہ چین اور روس کے درمیان 2001 کے دوستی کے معاہدے کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے حماس کے ملٹری ونگ کے لیڈر عز الدین الحداد کو ہلاک کر دیا ہے، جس کا 7 اکتوبر 2023 کے حملوں میں اہم رول تھا، جس کے بعد غزہ میں جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ الحداد کل غزہ شہر میں ایک فضائی حملے میں مارا گیا. فوج نے بتایا کہ وہ حماس کی ملٹری قیادت میں

0: آخری سینئر کمانڈر تھا جس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں کلیدی رول ادا کیا تھا. گاندھی نگر ہوئی ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کی سنجنا نے خواتین کے 77 کلوگرام کے زمرے میں کانسے کے 3 تمغے جیتے. سنجنا نے سنیچ زمرے میں 96 کلوگرام اور کلین اینڈ جرک زمرے میں 124 کلوگرام کا وزن اٹھایا اور مجموعی طور پر 220 کلوگرام کا وزن اٹھا کر کانسے کے 3 تمغے حاصل کیے. تھائیلینڈ اوپن بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی آج بینکاک میں ملیشیا کے گو سی زیفئی اور نور عز الدین کو سیمی فائنل میں 19-21 22-20 اور 21-16 سے ہرا کر مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے. کل فائنل میں بھارتی جوڑی کا مقابلہ انڈونیشیا کی جوڑی سے ہوگا. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور نیدرلینڈز بھروسے مند اور مستقبل کے لیے تیار سپلائی نظام قائم کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے 21ویں صدی میں بھارت کو موقعوں کی سرزمین قرار دیا. ٹاٹا الیکٹرانکس اور نیدرلینڈز کی کمپنی اے ایس ایم ایل نے بھارت میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں. دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس کے بڑے ملزم پی بی کلکرنی اور ساتھی ملزم منیشا واگماری کو 10 دن کے لیے سی بی آئی تحویل میں بھیج دیا ہے. بھارت نے دریا سم سے متعلق آبی معاہدے پر ثالثی عدالت کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے کر اسے مسترد کر دیا ہے. اور گاندھی نگر میں ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں خواتین کے 77 کلوگرام زمرے میں بھارت کی سنجنا نے کانسے کے 3 تمغے جیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا ای بلٹن ختم ہوا.
1: आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती.
2: साइलेंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन.